0: Ciao.
1: Wa be nyala siga me. Ke nyale ro.
0: E wa mi ve ojo ba chade ju. Ye ne gbe do gade me le sa meji po. E wa o to.
1: Chiketo.
0: E si to chin me nya.
1: O chiketo e a e do la so chike na mi la hoga.
0: E wa le vola mi o so na chike na mo chon.

yokwe bi beniglo. Eze biyo be homia so bene Côte d'Ivoire, Togo bakudo diaspora. Amenu mve kugle achobe homia so aneho lume Europe kwa Amerika. Aweto eze biyo marka teodila enye elektronisien le lume. Aweno eze biyo afiavi povi kelenye amenu mve didiani sajfam de taro djeng mongmo. Na menu biabe no vi no suo Eustache Michel Eric Rome Vovo kewe do no kome ya omia wa we le do akpe manyag blan so di minami ona ke o kenke mi ona ye o le be kene yo be vi Ezebio Abib Florent Oladele enyi agent de promotion sociale d'état e be trongbele pe wetrini gwame ke ki tongwangbele be pe gbanvone Horomi ye yo di le pewitri ni gwa benge ki we atongwan de la tweta. Mi je yo yo me. Nyabe kwe fanfan o. Nyabe alodo o. Mke o kenken to podo kudo. Amengbe do menono okpata. O jen kumena yo yo. To radio kanal FM di. Le biyo soto o no atano senken to asibe. Bado miyabe mbe blo tepe nami. Yo bale koto i jinami be yo le jawo. Mke ke kagwan. Bia kwe do misa do ebe klave djen bon monta. Enyi konsida oitri yabe nke ki wwe tongwang be le metodis Galile. Bogan, gasi de keme. Ne chochi atwa yola ho babadona mebe egbe wo. Nile ya kwe do do a di. A wu be fiyo home aso agu nyogbo nor. Konsey ne tron agu. Nyogbo nor to a yon be agu nyogbo nor be e fiosa be haklora. Azan le di be homia, ati po be homia, ati obbe be homi, ku homi vovo. Ke we do nou homi ya homi ya ole do akbe manyag no so di menami. Do ona ke uke mi ona ye wo wele bene yoba me veve togwi gan lele klele e negwan a hadi ya wo. Yiko e nyame. Wolali Elias amekini agunyugbo nor be ifyo enyi inspecteur principal des douanes Hojengbongbo enyi directeur général ni hotel Concordia vayi eho mono be bubu jesi eho chevalier de l'ordre national du mérite be jesi enyi presbytre ni nyanyen hamia le togo ametrongbe le pewitri atongwa benge ki voa tongwa Bilebe pekata kuti ni horomia. Kene yo matento mia kenkenji de karikala doakpo wa yole to radio kanal FM di le doakpe. Bale bia soto ou noatano sempata to asibe. Baro mia do mia mesia mebe nube glo ete penami. E dude le kwa wong keke le hose mia amite nkwo eroda. Ata le tekpo mi le mwaji la jirano pedo denami le funu. Bedekbe vivi wang. Mila dogole ago kokwe wan. Kanale fembe do opya le do baba. Na kuhome vovokia o.

Onoto arinu arito mi awe zonwa radio kanal FM di le du kwa mi be nya jojo vuvu egbeto ami nya ka nya jojo tanami nkeke de dovu ne wasodo nkuvi homa pakladia egbebe ni eya otuido enu hehen gbakudo nu ngonro kele ni akitan gande anti le togwa nonu obe nono me so yile kebe nu pakpla be wona ya omia ele ni jimade di gande ni klopia awa honhon si te do ablu alo bublu do e game kudo nu koke kendo kadodo kudo ya me ko o ola te mu odo kudo nene be nyantia o son keke ama tondo anyibe wana o tuturo nyame wivo ni kudo e givo do ko le na lebe tuturo a lebe wanya le kola onu me kukutro do nene be nono mi ado.

Radio Canal FM di le du kwa me be nya jojo vovo egbe to ami nya ka nya jojo tanami nkeke de dovo ne wasodo nkuvi homa pakladia egbe benyi eya otuido enu hehen gbakudo nu ngonglo kele nyi akitan grande anti le togwa nonu obe nono me so yi le kebe nu pakpla be wona ya omia ele nyi jimade di grande ni klopia awa honhon si te do Abru alo bublu do egame kudo nuko keken do kadodo kudo ya meko o ola temu odo kudo nenebe nyantia o son keke ama tondo anyebe wana o tuturo nyame wivoni kudo ekivori oko ule na lebe tuturo a lebe wanya leko la onume kukutro do nenebe nonome ado

ona wa ki won no vi popo be ona ta o gbale emedo asan ebona ejua mi vio mun su vio nyonu vio ko ke kingwe so ba sabe nu pwa mi kwa ni la se nkumicha ke nyazi pe mi no toni committee ke wele po basari be ete zambe dubube ona o bua le nyano vi français o vobe egbedo togbo asan ya ke ni tezan enyi monu popona togo be dudono to ke pona hihi nana be nyogbo aweto mama omuru ke no president du conseil be ete pia ebe ponpo na basari vio kudo dampen vio be yo be waji nti fafa wapoto adwa boga wanu ngbe domine dukuan benudo anyo milatro se yebenu mededo le mianon vi français ou vobe gbedo togbo e jimi la dwa